0: Pi anange de putre anange de chudhat me anange de namen.
1: Amen.
0: Apge swamin vane Jesus Christun mahan sege vara prasadaya devi pi anange premia. Chudhat me anange sahabagi kamat obesielu dena samag pavativa.
1: Obesamagad pavativa.
0: Premantini jumanu swamin mahan sege namen. Obesil dina wadrin sadrin memadive puja yage te piligana atare swamin mahanse apiva pasuta villakata kendavanwa medive puja yage te vadat susus lesin sahabagivima sandaha esenam apin sudu sabhavat swamin mahanse balapurutvename gamana api pamina tibenwada eset natnam apin bohode atapasuvi tibenwada kiela පසුතැවිලි හදවතකින් යුක්තව අපෙන්ම අපි විමසා බලමු සියලු බලති දෙවියන් වහන්සේට

0: ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමින් සිටින්නේ අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව ලබා තියෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්නේ
1: Tira shigere bara tira bakka tira bas shigere bara tira bakka tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara